جہاں میں بنی نہیں، ایسی کوئی جگہ جہاں میں بنی نہیں کہ جس شے پہ بستا ہو سائیں میرا نہیں۔